Yamia this year. Yeah, I made that see, and then so. Oba adie de nkwa che ye afi wa boy anu ehia wo radio so our redeemer radio so ma ye nyina ye hu nkodo ma ye hu akwaaba ni ma ye hu happy sabbath so nyame wo de ye wura ni da kronkron no ni msa ye nyina ye hu ye e bibia obi awo de aseda kesie na ma ye mbofo ni enje fo no se ye so oni ye di ni yi Amana watch akwa pro about betuye. Ame ya kwenye asie mrani ni meji adom. Asadanka ni di. Aye ye ni enunyam ni ede mano. Ebraso. Sane humedemu. Nishishe pa wanam ni mpeni mfoswa ya amaye. Se humeda asasi bia ne pia de yumre bia. Wanam ni masube kasachre. Se di ebe ya betine tinyo. Bemi ye ni daso bire tiseimu. Afi etimi atwe erade eda se papa papa enan so ne homo gromo wanam na kwa je keso ana homeda biara asase odene ba na afi obekwa fa ne so kasa chireye enan so onyame akwa je ke mensa rigana meduma onyame de na ba bedru eye ni onyam eka nyame eye nyame anwade ni bia de eka ni sase danka ni din Anointi, be an ill basso. Be an affin or basso.